Ali ke tu kate te fra fra het ke het to lo pung pung ko mo to lo fo ki ne ko a fra fe fi mo to lo to a fa no mo no ina ha mo to lo to a fa no ke lat me fa het a puni mo e a ma hina ne ha ni te longo mai ke ke ta to ke fra fe fi ha mo to lo a to a fa no ke lata mo e fa het a puni mo e ma hina ne